0: get up.
1: On aeg hääletada. 6.–9. juunil annavad miljonid Euroopa Liidu kodanikud oma hääle Euroopa Parlamendi valimistel ja aitavad sellega kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otsevalitav Euroopa Liidu organ ja Euroopa Parlamendi valimised üks suurimaid demokraatlikke sündmusi maailmas. Selles saatesarjas räägimegi eesootavatest Euroopa Parlamendi valimistest. Tänases saates uurime, kuidas leida usaldusväärseid infoallikaid ja tunda ära Euroopa Liidu institutsioonide ametlikku teavet. Kuna peagi on käes Euroopa Parlamendi valimised, on oluline saada kandidaatide ja nende poliitiliste seisukohtade kohta usaldusväärset teavet. Internetis leidub palju eksitavat infot, mida ei pruugi olla lihtne ära tunda. Täna anname teile mõned nipid, kuidas teabemaastikul paremini orienteeruda. Alustame sellest, miks on allikate usaldusväärsus üldse oluline. See on oluline sellepärast, et väärinfo mõjutab meie hoiakuid ja otsuseid ning võib mõjutada ka seda, kellele oma hääle anname. Euroopa Liidu ülesehitust ja toimimist võib olla keeruline mõista. Et see õnnestuks, on vaja täpset infot. Selleks, et internetis teavet leida, kasutame tavaliselt otsimootorit. Otsi tulemusi vaadates tuleb meeles pidada, et esimesed tulemused ei ole tingimata kõige usaldusväärsemad. Sageli kuvatakse esimesena enim külastatud veebilehed või lihtsalt sponsitud sisu. Kõige parem on valimiste kohta teavet otsida Euroopa Liidu institutsioonide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on täpne ja kõige värskem teave Euroopa Liidu institutsioonide ülesannete ning Euroopa Liidu poliitika ja õigusloome kohta. Euroopa Liidu peamine ametlik veebisait on europa.eu. Sealt leiate hulga teavet, mis pärineb otse algallikast. Euroopa Liidu ametlikke veebisaite on lihtne ära tunda, sest nende domeini nime lõpus on alati europa.eu. Ametlikud saidid on kättesaadavad kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Iga lehe allservas on toodud lingid ka teistele Euroopa Liidu institutsioonidele. Euroopa Liidu veebisaitidel esitatud teave põhineb teaduslikel allikatel ja statistikaametite andmetel ning on alati üle kontrollitud. Usaldusväärset infot leiab ka Euroopa institutsioonide ametlikelt sotsiaalmeediakontodelt. Seal jagatakse oluliste teemade kohta värsket teavet ja selgitusi. Usaldusväärsetel ehk nii-öelda kinnitatud kontodel on nime kõrval sinine linnuke. See näitab, et konto on autentne. Lisaks tasub teavet otsida Euroopa Parlamendi valimistel osalevate erakondade ja kandidaatide ametlikelt veebisaitidelt. Seal on esitatud nende programm ja poliitilised ettepanekud, mis aitavad teil teha teadliku valiku. Alati on hea mõte võrrelda teavet eri allikate vahel. Kui mõni uudis tundub eriti murettekitav või vastuoluline, tasub uurida, kas sellest kirjutatakse ka mõnest tunnustatud uudiste portaalis või faktikontrolli veebilehel. Kindlasti tuleb ettevaatlik olla sotsiaalmeedias jagatud teabega. Sotsiaalmeedia platvormid võivad olla väga kasulikud, sest aitavad hoida ühendust sõprade ja sugulastega ning saada infot. Kahjuks annavad need ka soodsa pinnase väärinfo levitamiseks. Enne kui internetis avaldatud teavet edasi jagate, kontrollige alati allikat ja autorit. Et saaksite Euroopa Parlamendi valimistel teha teadliku valiku, on usaldusväärse info leidmine äärmiselt oluline. Selleks tasub külastada ametlikke veebisaite, kontrollida teavet mitmest allikast ja suhtuda sotsiaalmeedias nähtusse kriitiliselt. Teie hääl otsustab selle, kes esindavad teid Euroopa Parlamendi järgmises koosseisus ehk uute õigusaktide loomisel. Samuti sõltub sellest Euroopa Komisjoni uus koosseis. Need otsused kujundavad kõigi Euroopa Liidu elanike igapäevaelu. Demokraatia ei ole iseenesest mõistetav ja sellesse ei tohiks kunagi nii suhtuda. See on meie kõigi ühine saavutus ja ka ühine vastutus. Meil kõigil on demokraatias oma roll. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.

0: Odbora za evropsko strategijo za starejše je celovit načrt za oblikovanje bolj vključujoče in enakopravne družbe. Evropsko komisijo, Evropski parlament in države članice poziva, naj pri izvajanju strategije sodelujejo in poskrbijo, da bodo potrebe in pravice starejših med prednostnimi nalogami Evropske unije. Evropski parlament si že od nekdaj prizadeva za pravice in dobrobit starejših. Podpira celovit pristop, ki vključuje predloge Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ter poziva k tesnejšemu sodelovanju med državami članicami. Poudarja tudi, da starejši pomembno prispevajo k družbi. Kot ekonomsko-socialni odbor si tudi parlament prizadeva za oblikovanje okolja, ki bo za starejše prebivalce Evropske unije bolj vključujoče in spodbudno. Uspešnost strategije bo odvisna od prizadevanj vseh deležnikov, med drugim nacionalnih vlad, organizacij civilne družbe, zasebnega sektorja in starejših samih. S sodelovanjem lahko oblikujemo družbo, ki bo cenila in podpirala svoje starejše člane, se zavedala njihovega prispevka k družbi in skrbela za njihovo dobro počutje. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Kujuta ette, et sa oled raudteejaamas. On varajane hommik. Lõhnab saiakeste, kohvi ja rongi rööbaste järele. Infotabloodel vahelduvad eri keeltes, eri kirjas linnanimed ja rongide väljumisajad. Siin jätavad kaks sõpra oma vahel hüvasti. Seal sobrab keegi kolmandat korda oma seljakotis. Ja sinul on käes pilet, millega ei saa sõita mitte lihtsalt ühte sihtkohta, vaid igale poole, kuhu süda lustib. Pilet, mis ei näita sulle, kuhu sa teel oled, vaid seda, kui palju võimalusi su ees lahti on. See pilet on Interraili reisipass. Interraili sõidukaart on olnud osa Euroopa lõimumisloost juba alates aastast 1972. See põhineb ideel, et reisimine ühendab inimesi, et eri linnu ja rongijaamu läbides ristuvad nii mõnedki teed. Juba 1959. aastast saadik oli kasutusel EuRailPass, mis oli mõeldud väljastpoolt Euroopat tulnud reisijatele, kes said sellega teatavate Euroopa riikide piires rongiga ringi sõita. Eurooplaste endi jaoks sarnast mitmik piletit aga polnud. Tekkis õigustatud küsimus, miks? Vastus tuli aastal 1972. Tolle aastal tähistas rahvusvaheline raudteeliit oma 50. tegutsemisaastat. Raudteeliit asutati 1922. aastal, et esimeses maailmasõjas Euroopa hävinud raudteed taastada ja ühendada. 50 aastat oli tähtis verstapost ja raudteeliit soovis sel puhul teha midagi erilist ja uuenduslikku. Nii tuldi välja ühtse rongipileti ehk reisipassiga, millega noored said Euroopat avastama minna. Pilet oli mõeldud kuni 21-aastastele noortele ja sellega sai reisida 21 riigis. Pilet sai nimeks Interrail. See oli algselt mõeldud ühekordse ettevõtmisena, aga sai sooja vastuvõtu. Kiiresti osteti ligi 100 000 reisipassi. Nõudlus oli nii suur, et raudteeliit otsustas pileti kasutusele jättagi. Aga Interraili lugu sellega ei lõppenud. Mida see endast tänapäeval kujutab? Möödunud on veel 50 aastat ja ühtne reisipass on jõudnud üha rohkematesse riikidesse. Nüüd see Interraili Global passiga saab reisida 33 riigis, alates Kreeka saartest kuni polaarjooneni välja. Kunagi varem pole seiklema minek olnud nii lihtne. Tuleb vaid minna veebilehele interrail.eu, valida kui pikalt reisida tahad, mõnest päevast 3 kuuni ja osta endale kõige sobivam pass. Alla 28-aastastele ja üle 60-aastastele reisijatele kehtivad soodushinnad, aga ka kõik teised võivad lihtsalt pileti osta ja rongi astuda. Interraili pilet kehtib nii kiirrongides, piirkondlikes kui ka öörongides ja mõnel pool isegi praamidel. Osadele rongidele tuleb siiski lisaks koht broneerida. Valida saab valmis marsruutide vahel, aga teekonna võib ka ise peatuselt kokku panna. Kõige suurem pluss ongi just paindlikkus. Kel pilet olemas, võib vabalt poolel teel plaanid ringi teha. See tähendab, et kui juhtud mõnesse linna ära armuma, saad sinna näiteks kauemaks jääda. Või otsustad hoopis keset reisi suunda muuta. Võid mis tahes peatuses maha astuda, kas või lihtsalt sellepärast, et koha nimi äratas sinus huvi. See annab võimaluse avastada kõrvalisi kohti, selliseid,

0: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
1: Euroopa Liit on poliitiline ja majanduslik liit, millesse kuulub praegu 27 riiki. Ühinemiseks on taotluse esitanud veel rida teisigi. Kandidaatriike on praegu 9. Albaania, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Moldova, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia, Ukraina ja Türgi. Kuigi Türgiga peetavad liitumisläbirääkimised pandi 2018. aastal pausile. Potentsiaalne kandidaatriik on ka Kosovo. Liikmesriigiks saamise protsess on aga pikk ja kaugeltki mitte lihtne. Tänases saates räägime lähemalt, kuidas see käib. Euroopa Liidu liikmeks saamiseks peab riik asuma Euroopas ja austama liidu demokraatlikke väärtusi. Riigil peavad olema stabiilsed ja demokraatlikud ametkonnad, mis järgivad õigusriigi põhimõtet. Lisaks peab seal olema toimiv turumajandus ning riik peab olema suuteline võtma ja täitma kohustusi, mida liidu liikmesus endaga kaasa toob. Riik võib saada ametlikuks kandidaatriigiks alles siis, kui ta vastab esmastele poliitilistele ja majanduslikele kriteeriumidele ning on ellu viinud nõutud reformid. Seejärel saab riik alustada liiduga ametlikke läbirääkimisi. Läbirääkimised jagunevad 35 peatükiks, mis käsitlevad kõiki peamisi poliitikavaldkondi ja moodustavad ühinemisläbirääkimiste kondikava. Peatükkidega edenemist hinnatakse regulaarselt, kuni kõik peatükid võib lugeda suletuks. Kui läbirääkimised ja reformid on lõpule viidud, vormistatakse ühinemisleping. Enne kui riik saab liiduga ühineda, peavad kõik liidu liikmesriigid ja ühinev riik ise ühinemislepingu ratifitseerima. Juba varem kandidaatriigiks saanud Albaaniale, Bosniale ja Hertsegoviinale, Montenegrole, Põhja-Makedooniale, Serbiale ja Türgile lisandusid 2022. aasta juunis Ukraina ja Moldova ning 2023. aasta detsembris Gruusia. Need kolm riiki on selleni jõudmiseks läbinud pika tee. Venemaa sõda Ukraina vastu on seda protsessi kindlasti kiirendanud. Potentsiaalne kandidaatriik on ka Kosovo. Kõik need riigid saavad Euroopa Liidult rahalist toetust ja poliitilist nõu ning nendega on sõlmitud assotsieerimislepingud, mis annavad neile ulatusliku juurdepääsu liidu siseturule. Iga kandidaatriigi kohta koostatakse igal aastal eduaruanne. Need arutab Euroopa Parlament läbi ja paneb hääletusele. Nii saab parlament ühtlasi ülevaate probleemsetest valdkondadest. Iga ühinemise Euroopa Liiduga peab heaks kiitma ka Euroopa Parlament. Parlamendi president Roberta Metsola ütles 2022. aasta juunis Lääne-Balkanit käsitleval kõrgetasemelisel konverentsil, et laienemisprotsess on investeering Euroopa rahusse, julgeolekusse ja stabiilsusse. Ta ütles järgmist. Laienemist on alati käsitatud kui protsessi, mille käigus Euroopat oma koduna näha soovivad riigid läbivad suure muutuse. Euroopa komisjoni sõnul on võimalik, et Serbia ja Montenegro ühinevad Euroopa Liiduga juba 2025. aastal. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate Parlamendi veebisaidilt.